0: not orenyana gona botshelela
1: ke dirile ke ntla ya mono
0: he mo jolo tla o heda
1: ke dirile
0: o tla o heda Gencheme GPMG Hundred percent Lesotho Lesotho le monate.